0: got news for you.
1: You better listen.

0: София отваря врати в район Витоша.
1: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
0: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
1: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
0: Моноблок Фаянс за 59 евро.
1: Акумулатори Гигават от 49 евро.
0: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
1: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
0: Очакваме ви в практики Арвитуша. Околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икея. Откриване 1 октомври 15 часа.
1: Практикер. Винаги има решение.
2: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
3: Подготви детето за училище и спести пари с Plastico.bg. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Plastico.bg. IT продукти за ученика и геймера.

0: Италианска кухня.
1: Петре, децата от 15 са на училище.
2: Разбрах ми име. Ще купя чекмедже с антибиотици, чувал с антипиретици, две кофи с витамини и кашон с носни кърпи.
3: Това достатъчно ли е?
1: Вземи само HBO-та AB21, за да ги предпазим. С пестените пари ще те заведа да ми купиш нова рокля, обувки, чанта и пълто.
4: Взимай превантивно HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции. HBO-та. Защото помага.
5: Мило, защо има тенджера в хола?
6: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
5: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
6: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
7: Ултра лесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
8: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища. А сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни. Течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време.

0: Радио 1. Класическите хитове.
1: Вече 35 години намираме точния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.

0: Ти наистина си магиосник, скъпи.
1: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
0: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
1: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
0: Косе дом. Сбъдва мечти.
2: Празнувай нова година с Onyx Tour, чартър от Малдиви, Анталия, Египет, гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии са заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
3: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
4: Само сега, ако поръчате алуминиев

0: След културните вълнения, концерти и екскурзия в Пловдив, спокойствието ви очаква в парк хотел Клементина. Вашият оазис в село Труд, на минути от града. Паркирайте колата и забравете за нея. Насладете се на тишина, луксозни стаи и апартаменти с джакузи. Идеален и за вашите празненства или корпоративни събития. Парк хотел Клементина. Вълнението на Пловдив е наблизо. Вашето спокойствие е тук. Хотел Клементина в село Труд, точно до Пловдив и на hotel-clementina.com.
1: Спри, а ако не си този, за когото се мислиш.
2: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
3: Кой съм аз? Защо съм тук?
2: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
3: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
4: Орфей води моята душа, в ритъма на космоса слушам.
5: Химакс Фарма представя
6: Флорбимет.
7: Флорбимет. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флорбимет Минт. Флорбимет Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
8: Флорбимет Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа флорбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
9: Пак е мокро, нали?
10: Да.
9: Постоянно ли така се увлажнява?
10: Особено, когато навън вали.
9: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
10: И ще забравя за този проблем с влагата.
9: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
10: О, чудесно. Става дори за басейни.
9: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
11: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
12: Подготви детето за училище и спести пари с Plastico.bg. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Plastico.bg. IT продукти за ученика и геймера.
13: Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1 представя културното предаване Минути за класика. 30 минути с най-известните класически произведения. Всеки понеделник от 4 сутринта. Минути за класика. Предаване за култура по Радио 1. Радио 1. 8 часа. Новините от последния час.
1: Бизнесменът Илиян Филипов, свързан с транспортния и строителния бизнес, но и с пловдивския футболен клуб Ботев, е убит при стрелба в Пловдив. Информацията бе потвърдена пред Нова телевизия от сигурен източник в Министерството на вътрешните работи. Към момента подробностите около тежкото престъпление остават оскъдни. Района около место престъплението отцепен, като движението по няколко улици е ограничено заради действията на разследващите. Очаква се МВР да съобщи къде е точно извършено убийството, при какви обстоятелства е станало и по какви версии работят разследващите. Към този момент няма официална информация дали има задържани или издирвани лица. Премиерът Румен Радев ще участва в срещата на върха на Евронюз за отбрана и космос 2026, която ще се проведе днес в Брюксел. Събитието събира политически лидери, представители на отбраната, индустрията, както и водещи експерти. Основната цел на дискусиите е бъдещето на европейската сигурност. Акцент в програмата ще бъдат ключови политики, технологии и партньорства, както и предизвикателствата и възможностите пред сектора за отбрана и космос на Стария континент. В рамките на форума Радев ще даде индивидуално интервю за Евронюз. В него той ще коментира актуални въпроси, свързани с европейската сигурност, отбраната и развитието на космическия сектор. Земеделските стопани могат да актуализират данните си за текущата стопанска година до днес, а това напомнят от Министерството на земеделието, подчертавайки, че крайната дата е последна възможност и за регистрация на нови производители. Веднага след това от утре, 1 октомври, стартира кампанията за пререгистрация за следващия едногодишен период. Паралелно с наближаващия крайен срок, ведомството започва срещи за създаване на общински консултативни съвети в секторите плодове и зеленчуци и животновътство. Дискусиите с фермерите ще продължат до края на октомври. Целта на новите съвети е да осигури директна връзка с местните производители, да предложат експертна подкрепа и да решават специфични регионални проблеми. Италия окончателно изтегли войските си от Ирак днес. С това Рим слага край на 12-годишното си военно присъствие в страната, съобщава Reuters, позовавайки се на Министерството на отбраната. По-голямата част от контингента бе изтеглена до март тази година след въздушен удар срещу база в иракски Кюрдистан. Италианските сили участваха в операцията на САЩ срещу Ислямска държава и в съвещателната мисия на НАТО. Министърът на отбраната Гуидо Крозето подчерта, че крайният срок 30 септември бележи преход към поемането на пълната отговорност за сигурността от страна на Багдад. След тази дата в страната ще останат само двама офицери от карабинерите в рамките на консултативната мисия на Европейския съюз. Българският национален отбор по футбол остава без победа след 20 играни мача в турнира Лига на нациите. Във втория си двубой от група С4 на надпреварата селекцията на Александър Димитров завърши 0-0 дома с Естония. Така България взе първата си точка в тази годишното издание на турнира, но остава на последното място в класирането на групата, след като в другия матч Исландия спечели гостуването си на Люксембург с 3-0 и така излезе начело в подреждането с 4 точки в актива си. Люксембург е втори с 3 точки. Естония на трета позиция с 2. Междувременно националният селекционер на България Александър Димитров обяви, че подава оставка от поста веднага след края на матча между трикольорите и Естония.
0: Времето с Радио 1.
2: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Днес облачеността над Северна България ще се разкъса и намалее до предимно слънчево време. След обед и над южната част облачеността ще намалява най-късно над крайните югоизточни райони, където ще има слаби валежи от дъжд. Ще духа умерен в източните райони и силен североизточен вятър. Максималните температури в страната днес ще достигат от 19 до 24 градуса, в София около 20 градуса.
0: Радио 1. Трафик.
1: До 2 октомври движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 229 до километър 273 е с повишено внимание поради почистване и събиране на битови отпадъци. До днес движението по автомагистрала Хемус от километър 1 до километър 8 в посока Варна е с повишено внимание и ограничение на скоростта до 90 км в час, а моторните превозни средства над 12 тона се движат в аварийната лента. Целта е повишаване безопасността на движение през зимните месеци поради незадоволителното състояние на настилката. До 1 октомври е ограничено движението по автомагистрала Хемус в участъка от надлез Игнатиево пътен възел Летище от километър 418 до километър 421 ляво платно посока София поради изпълнение на превантивно поддържане на автобана на територията на областно пътно управление Варна. Движението е двупосочно в дясното платно. До 31 декември движението по автомагистрала Струма в участъка при километър 10 в посока София е с повишено внимание поради почистване на откос. До днес движението по автомагистрала Марица в участъка при километър 109 и дясно платно посока граничния пункт Капитан Андреево е в една лента поради ремонт на компрометирани дилатационни фуги на селскостопански подлез, има въведено ограничение на скоростта до 50 км в час.

0: Най-успешният мюзикъл по емблематичния филм Bodyguard пристига директно от лондонския Уест Енд. Потопете се в магията на музиката на Уитни Хюстън. Впечатляващ мюзикъл от световна класа. Само от 2 до 4 октомври в зала 1 на НДК. Билети в мрежата на more.com.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 28 септември до 4 октомври в Lidl поешки кренвирши с 50% намаление за евро 15 цента с Lidl Plus. Хляб с 3 вида семена за 99 цента. Прясно пилешко бутче Хикс Хиксел за евро 69 цента килограма. 6 броя слънчогледово масло Златно Добруджанско за 7 евро 29 цента. И захар Диамант за 55 цента. Lidl.

0: 10% за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: 3 години и 9 месеца по-късно.
2: Повтаряй след мен. Български шперплат.
3: Български шперплат.
2: Със страхотно качество.
3: Със страхотно качество.
2: Боже ти си като майка си. При Велде Лесо Център.
3: При Велде Лесо Център.
2: Съднес 6.
3: Съднес 6.
4: Кой облича кухнята? Балтекс. Кой облича хотела? Балтекс. Кой облича ресторанта? Балтекс. С 25% отстъпка до 30 октомври на baltex.bg.
5: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
6: Есента влиза в кадър.
7: Или на бързи обороти.
6: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар Илиянци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
7: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
6: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
7: Сезонът се сменя.
6: Стилът също.
8: Още една реклама на Taxi Me for Business.
9: И слава Богу.
8: Понеже хората слушат радио в кола, а някои коли са такси, има шанс в момента да се возите в такси.
9: В такси съм.
8: Ако се возите по работа, тази реклама е за вас.
9: За нас.
8: С Taxi Me for Business контролираш заедно или по-отделно кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове и за колко пари. Всичко с моментален контрол онлайн и нула изненади в края на месец.
9: Yes.
8: Започни на taximi.bg/business.
10: Имаш ново съобщение. Минимарт предлагат нови тортили, които трябва да опиташ. Зави надясно. Най-близкият минимарт вероятно е за тъгъла. Минимарт. Бързо и вкусно.
11: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища. А сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни. Течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време.
12: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
13: Уау!

0: Пригода с Краймвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Радио 1. Класическите хитове. Радиото е маркетингов ускорител и може много бързо да увеличи ефективността на медийния микс. Телефон за реклама 02 931 30 30.

0: Lidl не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 24 септември в 7.30 часа заповядай в новия ни магазин в град София на улица Разбарска, номер 7А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Lidl. Заслужава си.
1: Хоспис Вита за всички, които имат нужда от професионално огрежване. Дом за 24-часова медицинска грижа и домашен уют в центъра на София. Ние ще се погрижим за вашите възрастни роднини и близки по възможно най-добрия начин. За подробности и записване 02-45-222-45. Хоспис Вита. Очакваме ви.
2: Четвъртият практикер в София отваря врати в район Витоша.
3: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
2: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
3: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
2: Моноблок Фаянс за 59 евро.
3: Акумулатори Гигават от 49 евро.
2: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
3: LED кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
2: Очакваме ви в Практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икеа. Откриване 1 октомври 15 часа.
4: Практикер. Винаги има решение.
5: Новият Еон ще ти хареса. Еон, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание. И с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Еон с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
6: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
7: Тази есен Фибран гостува в складовете на топливо.
6: Ела и се запознай с Фибран XPS, каменните вати Rock 7 и още решения от Фибран.
7: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
6: Следи датите и градовете на fibran.bg и topliwo.bg.
7: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на топливо в цялата страна.
6: Фибран и топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
8: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
9: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
10: Вълшебните метли.
11: Професионално почистване.
10: Професионално почистване.
11: Вълшебните метли.
10: Вълшебните метли.
11: Професионално почистване.
12: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
10: Професионално почистване. Вълшебните метли.
13: Химакс Фарма представя
14: Флорби Мет.
15: Флурбимет. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флурбимет Минт. Флурбимет Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
16: Флурбимет Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа хлорбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
17: Ние грешим всеки ден. Домашните ни любимци – не. Амброзия.
18: Испания.
19: Барселона.
18: Мадрид.
19: Валенсия.
18: Коста дел Сол.
19: Палма де Майорка.
18: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
19: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
20: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
21: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
0: класическите хитове. Радио 1.

0: Радио 1. 9 часа. Новините от последния час.
1: Днес изтича крайния срок за подаване или коригиране на данъчни декларации за доходи и имущество от чужбина. От Националната агенция за приходите напомнят, че това е последната възможност за гражданите, които са пропуснали срока през април или трябва да отстранят неточности за 2025 година. Приходната агенция вече разполага с данни от международния автоматичен обмен, като до края на деня задължително се обявяват задгранични доходи, имоти, акции и дялови участия. За избягване на двойното облагане гражданите могат да ползват данъчен кредит или действащите спогодби, като приспаднат платения в чужбина данък. Депутатите се събират на първо пленарно заседание за седмицата. В дневния им ред е заложено изслушване на вътрешния министър Иван Демерджиев. Повода за него са изнесените данни от министъра за порочни практики, свързани с обществени поръчки за мантинели, както и информация за насочването на средства, заплатени по такива поръчки за финансиране на полети на лидерът на ДПС Ново начало. Новите данни от традиционното наблюдение на цените на стоките от малката потребителска кошница за месец септември ще бъдат представени днес от КНСБ. Синдикатите проследяват цените на 20 основни хранителни продукта и бензин в над 600 търговски обекта в 81 общини в страната. Наблюдението стартира в средата на миналата година като форма на обществен контрол при въвеждането на еврото. Дейността се извършва в изпълнение на меморандум за сътрудничество с правителството с цел недопускане на необосновано поскъпване на пазара. Испанският сенат отхвърли договора за приятелство с Франция по време на посещението на президента Еммануел Макрон в Мадрид, предава агенция Франс Прес. Решението на горната камера, контролирана от опозиционната десница, бе продиктувано от несъгласие с клаузата за тримесечна размяна на министри на правителствени заседания. Документа, подписан от Макрон и испанския премьер Педро Санчес в Барселона през януари 2023, вече беше ратифициран от долната камера в Мадрид и от двете камери на френския парламент. Докато Франция има подобни споразумения с Германия, Италия и Полша, Испания сключвала такива партньорства единствено с Португалия и Марокко. Олимпиакос с българските национали Александър Везенков и Коди Милър Макинтайр в състава си победи с 93-91 точки Жалгирис в Каунас в сблъсък от втория кръг на Евролигата. За близо 25 минути Александър Везенков се разписа с 18 точки, 8 борби, 1 асистенция, 1 открадната топка и коефициент на полезно действие 26, което го направи и MVP на срещата. Милър Макинтайр записа срещу името си 4 точки, 1 борба и 6 асистенции за близо 13 минути игра. Срещата наблюдава на живо и легендата на NBA Шакил О'Нил. Преди старта на матча той получи специален потник от домакините.
0: Времето с Радио 1.
1: Днес облачеността над Северна България ще се разкъса и намалее до предимно слънчево време. След обед и над южната част облачността ще намалява най-късно над крайните югоизточни райони, където ще има слаби валежи от дъжд. Ще духа умерен в източните райони и силен североизточен вятър. Максималните температури в страната днес ще достигат от 19 до 24 градуса, в София около 20 градуса.
0: Радио 1. Трафик.
1: До 2 октомври движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 229 до километър 273 е с повишено внимание поради почистване и събиране на битови отпадъци. До днес движението по автомагистрала Хемус от километър 1 до километър 8 в посока Варна е с повишено внимание ограничение на скоростта до 90 км в час, а моторните превозни средства над 12 тона се движат в аварийната лента. Целта е повишаване безопасността на движение през зимните месеци поради незадоволителното състояние на настилката. До 1 октомври е ограничено движението по автомагистрала Хемус в участъка от Надлес Игнатиево пътен възел Летище от километър 418 до километър 421 ляво платно посока София поради изпълнение на превантивно поддържане на автобана на територията на областно пътно управление Варна. Движението е двупосочно в дясното платно. 131 декември движението по автомагистрала Струма в участъка при километър 10 в посока София с повишено внимание поради почистване на откос. До днес движението по автомагистрала Марица в участъка при километър 109 и дясно платно посока граничния пункт Капитан Андреево е в една лента поради ремонт на компрометирани дилатационни фуги на селскостопански подлез, има въведено ограничение на скоростта до 50 км в час.
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: Най-успешният мюзикъл по емблематичния филм Bodyguard пристига директно от лондонския Уест Енд. Потопете се в магията на музиката на Уитни Хюстън. Впечатляващ мюзикъл от световна класа. Само от 2 до 4 октомври в зала 1 на НДК. Билети в мрежата на mor.com.
1: В Lidl вече има нов начин да пестиш.

0: продукти за 1 цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точките. А първите 100 са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Български шпеплът. Страхотно качество при Белделесо Център.
2: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
1: Обещавам.
2: Моля?
1: И аз ви харесвам.
2: А, не, а, това е стихотворение на Яворов.
1: Да, бе.
2: Отлично.
0: Ако детето ви извика мамо 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото мамо? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето от Уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до Уча се за 2 години само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1BG.
3: Кой облича кухнята? Балтекс. Кой облича хотела? Балтекс. Кой облича ресторанта? Балтекс. С 25% отстъпка до 30 октомври на baltex.bg.
4: Какво е Katecoin? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Mobile, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Katecoins. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Katecoin е на стойност 1 евро.
5: Влизаш за обичайното, излизаш с нов фаворит. Опитай новите тортили в Минимарт. Бързо и вкусно.
6: Рождените дни са време за подаръци. В ЕТЕМ празнуваме 55 години иновации. Строите или ремонтирате? Изберете алуминиевите системи ЕТЕМ за вашите врати и прозорци. Подарете на дома си качеството, стила и комфорта, които заслужавате. Открийте нашите системи в реален размер в шоурумите ни в София и Пловдив. ЕТЕМ. 55 години опит, вложен във вашия дом.
7: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
8: Next Level Fitness. Next Level Fitness. Всички тренировки, всяка зала, цяла година, само за 36 евро на месец. До 15 октомври гръбни годишен абонамент Pro Multiclub с достъп до фитнес, групови занимания и спа в цялата верига. Next Level Fitness. Тренирай където искаш, каквото искаш. Промоцията е валидна за новите кущи и клиенти с изтекъл абонамент при активация до края на годината.
9: Bulgarian Properties представя Sky Towers, най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в Манастирски ливади изток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава. Ексклюзивно на bulgarianproperties.bg.
10: Wow!

всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: София отваря врати в район Витоша.
1: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
0: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
1: Акумулаторна бор машина Bosch само за 39 евро.
0: Моноблок фаянс за 59 евро.
1: Акумулатори гигават от 49 евро.
0: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
1: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
0: Очакваме ви в практики Ервитуша. Около връстен път 200 до Ring Mall и IKEA. Откриване 1 октомври 15 часа.
1: Практикер. Винаги има решение.
2: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
3: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
4: Тази есен Фибран гостува в складовете на Топливо.
3: Ела и се запознай с Фибран XPS, каменните вати Рок 7 и още решения от Фибран.
4: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
3: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
4: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на Топливо в цялата страна.
3: Фибран и Топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
5: Екзотиката е достъпна.
6: Дубай,
5: Абу Даби,
6: Израел,
5: Марокко,
6: Тенерифе,
5: Куба,
6: Мексико,
5: Бразилия,
6: Южна Африка.
5: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
6: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
7: Имаш куче, имаш коте. Не слушай нас. Направи теста. Две купи. В едната, каквото храниш сега, в другата, амброзия. Изборът винаги е ясен. Амброзия.
8: Дядо, обичам те.
9: Какво?
8: Казах, обичам те.
10: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
11: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
12: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
11: А ако си докарам дървеници?
12: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
11: А кой може да поддържа входа и мазетата?
12: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
11: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
12: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
13: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
14: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
15: Сега в магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи, издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг. И на bergbg.com.
16: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. 7 ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. От Ботаник.
17: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
18: Красива баня.
17: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
19: Подготви детето за училище и спести пари с Пласико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Пласико БГ. IT продукти за ученика и геймера.
20: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 60% отстъпка, като килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card Extra и кашкавал K-Classic 750 грама за 5 евро и 99 цента. Kaufland.

0: Radio 1. 10 часа. Новините от последния час.
1: Природният газ може да поскъпне с 5,9% през октомври и това ще решава на започващото в този час открито заседание Комисията за енергийно и водно регулиране при обсъждането на заявлението на обществения доставчик Булгаргаз. Компанията предлага новата цена на синято гориво да бъде 44 евро и 8 цента за мегават час, без в нея да са включени таксите за достъп, пренос, акциз и ДДС. За сравнение, утвърдената от регулатора цена за месец септември бе 41 евро и 60 цента за мегават час. Окончателното решение на енергийния регулатор е от изключително значение, тъй като то служи за основен ценови ориентир за индустриалните потребители, газоразпределителните компании и топлофикационните дружества в цялата страна. Софийската градска прокуратура ще връчи обвинение на бившия вицепремиер и екоминистър Борислав Сандов днес. За това съобщи самия той в профила си в една от социалните мрежи. Сандов е обвинен в длъжностно престъпление за превишаване на властта си заради рамково споразумение от 2022. Документът за сътрудничество е подписан с неправителствената организация Национална агенция за контрол на защитените територии, зад която стои Ивайло Калушев. Около организацията се разрази скандал след трагедиите в хижа Петрохан и Връх Околчица. Тогава стана ясно, че Калушев и сподвижниците му с години са изграждали образ на горски рейнджери, ангажирани с опазването на горите. Днес подрязват опасни клони в градската градина във Варна. Специализирана техника ще работи в района зад сградата на драматичния театър Стоян Бъчваров. Мярката е предприята след сигнал на граждани и оглед от община Варна. При проверката е открит голям пропукан по цялото си протежение клон, както и множество изсъхнали части. Заради влошените метеорологични условия през последните дни и риска за преминаващите, поддържащата фирма ще премахне опасните клони и ще намали височината на короната. Един загинал и петима ранени при руски въздушни удари в Киев и околностите му рано тази сутрин, съобщиха украинските власти, цитирани от Reuters. Жертвата на атаката с ракети и дронове дете, а взривовете са причинили сериозни разрушения в региона. Кмета на столицата Виталий Кличко потвърди в Телеграм, че вследствие на нападението са избухнали пожари в частни домове, разположени в близост до магазин и склад. Ръководителя на Киевската областна военна администрация Тимур Такченко уточни, че освен жилищни сгради са поразени инфраструктура, обекти, складови помещения, автомобили. Очевидци също съобщават за серия от силни експлозии, отекнали в града в ранните часове на деня. Една трета от световното население е изложено на замърсяване на въздуха с изключително високи нива на озон през първите 8 месеца на годината. Това алармира доклад на Европейския климатичен институт Коперник, цитиран от Франс Прес. Горещите вълни и горските пожари, съчетани с човешката дейност, са довели до това, че 34% от хората са дишали изключително лош въздух между 1 януари и 15 септември. Концентрациите са надвишили масово нормите на Световната здравна организация от 100 микрограма на кубичен метър за 8 часа. Изменението на климата осложнява контрол върху озона, като рекордното задимяване от пожарите в Европа и Северна Америка тази година се е разпространило далеч извън границите им. Азия е най-засегнатия регион, където 53% от населението е дишало изключително лош въздух.
0: Времето с Радио 1.
2: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Днес облъчността над Северна България ще се разкъса и намалее до предимно слънчево време. След обед и над южната част облъчността ще намалява най-късно над крайните югоизточни райони, където ще има слаби валежи от дъжд. Ще духа умерен в източните райони и силен североизточен вятър. Максималните температури в страната днес ще достигат от 19 до 24 градуса, в София около 20 градуса.
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: Търсите диван? Започнете от Happy Dreams дивани. Седнете удобно.
1: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 28 септември до 4 октомври смокиня за 29 цента броя с Lidl Plus и лимони за 99 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
2: Хоспис Вита за всички, които имат нужда от професионално огрежване. Дом за 24-часова медицинска грижа и домашен уют в центъра на София. Ние ще се погрижим за вашите възрастни роднини и близки по възможно най-добрия начин. За подробности и записване 02-45-222-45. Хоспис Вита. Очакваме ви.
3: Рождените дни са време за подаръци. В ЕТЕМ празнуваме 55 години иновации. Строите или ремонтирате? Изберете алуминиевите системи ЕТЕМ за вашите врати и прозорци. Подарете на дома си качеството, стила и комфорта, които заслужавате. Открийте нашите системи в реален размер в шоурумите ни в София и Пловдив. ЕТЕМ. 55 години опит, вложен във вашия дом.
4: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Mobile, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
5: Това е още една от рекламите на Taxi Me for Business.
6: Кога я чакам?
5: Написана на компютър, записана на компютър. Звучи по радиото и ако имате нуждата да си запишете нещо, ще си го запишете в телефона.
6: Так.
5: Защо тогава някой се занимава с ваучери за таксита на хартия?
6: Странни хора.
5: И ние не знаем. С Taxi Me for Business не се занимаваш с бумащина.
6: Така е.
5: Хартийки или каквито да е ваучери.
6: Да.
5: Следиш кой, къде, какво, кога, как пътува и то в реално време. От всякъде.
6: Бизнес. Какво беше?
5: Taxi.me.bg/business.
7: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години. Само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.бг.
8: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
9: Вълшебни метли. От вълшебните метли.
10: Професионално почистване. Вълшебните метли.
11: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
12: Химакс Фарма представя
13: Флорби Мед.
14: Флурбимет. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флурбимет Минт. Флурбимет Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
15: Флурбимет Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа флурбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
16: Знаете ли, че Килим Уорлд има над 8000 налични килима. Намерете своя килим в Килим Уорлд. Андрей Лепчев 72 или kilimworld.bg.
17: Радио 1. Класическите хитове. Радиото провокира мигновена реакция. Карате да действаш веднага и постига бърза възвръщаемост на инвестицията. Не е ли това перфектната комбинация за професионални търговски кампании с ясно и точно послание и голяма честота? Телефон за реклама 02 931 30 30.

0: Най-успешният мюзикъл по емблематичния филм Bodyguard пристига директно от лондонския Уест Енд. Потопете се в магията на музиката на Уитни Хюстън. Впечатляващ мюзикъл от световна класа. Само от 2 до 4 октомври в зала 1 на НДК. Билети в мрежата на more.com.
1: В Lidl не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 24 септември в 7.30 часа заповядай в новия ни магазин в град София на улица Разбарска, номер 7А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Lidl. Заслужава си.

0: 5% за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Четвъртият практикер в София отваря врати и в район Витоша.
2: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
1: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
2: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
1: Моноблок Фаянс за 59 евро.
2: Акумулатори Гигават от 49 евро.
1: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
2: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
1: Очакваме ви в практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икеа. Откриване 1 октомври 15 часа.
2: Практикер. Винаги има решение.

0: бе! До 30% отстъпка от вноската, кой ти ги дава? Макс Кредит. Сега можеш да вземеш кредит с отстъпка до 30% от вноската. Кандидатстваш бързо и лесно на maxcredit.bg. Макс Кредит. Пожелай си повече, върни по-малко. Виж как на maxcredit.bg.
1: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
2: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. 7 ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. От Ботаник.
3: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърват?
4: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
3: А ако си докарам дървеници?
4: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
3: А кой може да поддържа входа и мазетата?
4: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
3: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
4: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
5: Мамо, гладен съм!
6: Естествено.
5: Ама много съм гладен!
6: Естествено.
5: Защо се повтаряш естествено, естествено?
6: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
7: Пак е мокро, нали?
8: Да.
7: Постоянно ли така се увлажнява?
8: Особено, когато навън вали.
7: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
8: И ще забравя за този проблем с влагата.
7: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
8: О, чудесно. Става дори и за басейни.
7: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
9: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
10: Подготви детето за училище и спести пари с Plastico.bg. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Plastico.bg. IT продукти за ученика и геймера.
11: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
12: Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. 11 часа. Новините от последния час.
1: Корекции на неправени отчитания за 3,37 милиарда лева са извършени от Сметната палата по време на одитите през миналата година. Това мащабно коригиране представлява 87% от всички установени пропуски и е довело до драстично намаляване на отрицателните одитни мнения с 88%. Най-сериозно подобрение в отчетността се наблюдава при общините, където положителните оценки са нараснали с 54%. Данните от годишния отчет на одитната институция показват още, че през годината са проверени 896 дадени препоръки с 324 повече спрямо 2024, като 604 от тях са напълно изпълнени. Заедно с това обаче се отчита ръст от 10,5% при съставените актове за нарушения по закона за обществените поръчки, които достигат 169 броя. Директора на Изпълнителната агенция Медицински надзор Иванка Динева, освободена от поста по лични причини, съобщиха от Министерството на здравеопазването. Тя заемаше ръководната позиция в периода от 2023-2026 година, като през юни тази година бе преназначена с цел ускоряване на дигитализацията и засилване на контрола в агенцията. Сред ключовите задачи, възложени от здравния министър Катя Ивкова, бяха развитието на донорството и подновяването на партньорствата с водещи европейски център за белодробни трансплантации на български пациенти. От 1 октомври отпада таксата, която леките автомобили плащат от румънска страна при преминаването по Дунав мост при Русе Гюргево. Решението е част от промени, предприяти от северната ни съседка и засяга общо 3 моста, два на територията на Румъния и съоръжението между Гюргево и Русе. До сега при пътуване от Румъния към България за лек автомобил се плащаха 3 евро. Именно тази такса вече няма да се събира, от българска страна обаче таксуването остава. За леките автомобили преминаването по Дунав мост в посока Румъния струва 2 евро. При автобусите и тежкотоварните автомобили сумите са значително по-високи и достигат между 26 и 37 евро. За камионите и автобусите Румъния въвежда таксуване чрез тол системата, като размера ще зависи от изминатото разстояние, характеристиките на превозното средство и степента му на замърсяване. Над 1000 полицаи проведоха мащабна акция в Германия, Белгия, България и Нидерландия срещу международна мрежа за пране на пари, свързана с рокерската групировка Ангелите на Ада, предават световните агенции. Операцията е насочена към разбиването на престъпна организация и конфискуването на активи на стоеност 48,6 милиона евро. Разследват се 71 души за изнудване, измами, пране на пари, данъчни и оръжейни престъпления, като са обискирани над 100 имота, предимно в германската провинция Северен Рейн, Вестфалия. 7 от адресите са в Белгия, Нидерландия и България, а акцията се ръководи от прокуратурата в Дуисбург. Фатимае Захра Ел Мансури стана първата жена министър-председател в историята на Марокко, след като бе назначена на поста от крал Мохамед VI, предават световните медии. 50-годишната адвокатка и досегашен кмет на Маракеш получи мандат за сформиране на ново правителство 4 дни след обявяването на финалните резултати от парламентарните избори. Поради спецификата на изборната система в страната, нито една партия не притежава абсолютно мнозинство, затова се очаква в следващите дни Мансури да състави управляващата коалиция. Тя е втората жена премиер в арабския свят след Наджлаб Буден, която оглави правителството на Тунис през 2021.
0: Времето с Радио 1.
1: Следобедът у нас ще е предимно слънчево, включително и над южните и югоизточните райони облачността ще намалява. Ще духа умерен в източна България и силен североизточен вятър. Максималните температури в страната днес ще достигат от 19 до 24 градуса.
0: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 1 до 4 октомври в Лидъл фермерски хляб с 50% намаление за 49 цента. Свинско карначе за 3 евро и 99 цента. Три броя луканка за 4 евро и 80 цента. Българска тиква Матилда с 55% намаление за 49 цента килограма. И 400 грама гъби Портобело за 2 евро и 29 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища. А сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни. Течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време.
2: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
3: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
2: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
3: Революция в лепенето!
2: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Търси в строителните маркети или на marisan.bg.
2: Довери ни се.
4: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
5: Вълшебните метли.
6: Професионално почистване.
5: Професионално почистване.
6: Вълшебните метли.
5: Вълшебните метли.
6: Професионално почистване.
7: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
5: Професионално почистване. Вълшебните метли.
4: Имате нужда от релакс, спокойствие и грижа за себе си? Хотел Атмосфера Павел Баня. Повече от 5 звездно балнео и спа преживяване. Сега с 15% отстъпка на всички балнео пакети до края на октомври.
8: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
9: Търсиш най-доброто за своя мотор или мечтаеш за нова машина, която да разпали страста ти? Еди Мото Център – мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мотострас. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център – мястото, където мотомечтите се сбъдват.
10: Светлини, коледна украса.
11: За Италия всяко време е подходящо.
10: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
11: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
10: Подарете си коледен дух.
11: С Екватор БГ.
12: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои ЮП. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
13: Мила, защо има тенджера в хола?
14: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
13: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
14: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
15: Знаете ли, че най-финият ръчен килим има 2,9 милиона възела? Намерете своя килим в Килим World. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
16: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
17: Ще открия нещо ново.
18: Ще бъда по-организирана.
19: Поне ще опитам.
20: С Сиела на училище!
21: Бъдещето започва от днес!
22: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
23: Повреди, удари, ръжда, копла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.

0: детето за училище и спести пари с Plastico.bg. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Plastico.bg. IT продукти за ученика и геймера.
1: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
2: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
3: До 30% отстъпка от вноската, кой ти ги дава? Макс Кредит. Сега можеш да вземеш кредит с отстъпка до 30% от вноската. Кандидатстваш бързо и лесно на maxcredit.bg. Макс Кредит. Пожелай си повече, върни по-малко. Виж как на maxcredit.bg.
4: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството. Мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
5: Автокъща Милениум изкупува.
6: Какво изкупуваш, бе, момче?
5: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
7: Вкус и качество от Италия?
8: Да, възможно е. Във Via Thracia Food.
7: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
8: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
7: Via Thracia Food на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център.
8: И в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.
9: За да ви е празнично, елате в прегръдките на прелестните Родопи. Хотел Кремен ви кани да изживеете незабравима нова година с невероятната Десислава и DJ Ицо. Възползвайте се от нашите празнични пакети, красиви гледки, перфектно обслужване, комфортни зони за релакс и богата празнична вечеря. Хотел Кремен Кирково. Вашата нова година с Десислава и DJ Ицо в Родопите. Резервирайте на hotelkremen.com.
10: Ние грешим. Всеки ден. Домашните ни любимци. Не. Амброзия.
11: Тасос.
12: Левкада.
11: Корфу.
12: Пиерия.
11: Атина.
12: Санторини.
11: Халкидики.
12: Това е Гърция. Истински рай за екскурзии и почивки.
11: Резервирайте своето пътуване сега на bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
7: След културните вълнения, концерти и екскурзия в Пловдив, спокойствието ви очаква в парк хотел Клементина. Вашият оазис в село Труд, на минути от града. Паркирайте колата и забравете за нея. Насладете се на тишина, луксозни стаи и апартаменти с джакузи. Идеален и за вашите празненства или корпоративни събития. Парк хотел Клементина. Вълнението на Пловдив е наблизо. Вашето спокойствие е тук. Хотел Клементина в село Труд, точно до Пловдив и на hotel-clementina.com.
13: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. 7 ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. От Ботаник.
14: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
15: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
14: А ако си докарам дървеници?
15: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
14: А кой може да поддържа входа и мазетата?
15: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
14: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
15: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
16: Празнувай нова година с Onyx Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. Onyx Tour.bg.
17: Имаш ново съобщение. Минимарт предлагат нови тортили, които трябва да опиташ. Зави надясно. Най-близкият Минимарт вероятно е за тъгъла. Минимарт. Бързо и вкусно.
18: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 60% отстъпка, като килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card Extra и кашкавал K-Classic 750 грама за 5 евро и 99 цента. Kaufland.
19: Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1 представя културното предаване Минути за класика. 30 минути с най-известните класически произведения. Всеки понеделник от 4 сутринта. Минути за класика. Предаване за култура по Радио 1. Радио 1. 12 часа. Новините от последния час.
1: Общия бизнес климат се влошава у нас през септември за втори пореден месец, сочат данните от последното проучване на Националния статистически институт. Общия показател спада с 1,3 пункта до 15,3 на 100, далеч под дългосрочното ниво от 21,4%, като сериозен спад се наблюдава в строителството, търговията на дребно и услугите при минимално подобрение единствено в промишлеността. Най-голям срив отчита строителния сектор, където индексът пада с 4,7 пункта до многогодишно дъно от 9,3%, придружен от закъснения в плащанията от страна на клиентите. Основните пречки пред всички отрасли остават несигурната икономическа среда, недостигът на работна сила и конкуренцията. Въпреки негативните тенденции, преобладаващата част от мениджърите във водещите сектори очакват продажните цени да останат стабилни на текущите си нива през следващите 3 месеца. От 1 януари до година България ще бъде разделена на 4 района за планиране вместо досегашните 6. Промяната, предложена от Регионалното министерство с поправки в закона, е продиктувана от новата европейска класификация НАЦ за статистически цели. Реформата няма да променя административната карта на страната и няма да засяга границите на съществуващите области и общини. Според новата карта територията ще бъде окрупнена в северен, източен и южен район, а столичната община ще се обособи в самостоятелен столичен район. Проектът е пуснат за обществено обсъждане преди да бъде разгледан от Министерския съвет и гласуван в Народното събрание. Британският премиер Анди Бърнам даде заявка за частично предоговаряне на споразумението за Брекзит. Изявлението му по време на конгреса на лейбористката партия изненада политическите анализатори, след като той допусна възможност за ревизия на отношенията с Брюксел, пише Financial Times. Премиерът загатна, че досегашните три червени линии на партията, отказа от връщане в единния пазар, митническия съюз или самия Европейския съюз, могат да бъдат преразгледани на следващите парламентарни избори. За целта той планира да инициира широк национален дебат преди предстоящата среща на върха между Евросъюза и Обединеното кралство. Очаква се ключовия форум, който бе удължен заради оставката на Кир Стармър, да се проведе предварително на 20 ноември. Всички ведомства и агенции на изпълнителната власт в САЩ вече са длъжни да наричат изкуствения интелект суперинтелект в официалните си документи. Това гласи новата изпълнителна заповед, подписана от американския президент Доналд Тръмп. Разпоредбата налага пълно отпадане на досегашната терминология в официалната кореспонденция и публичните комуникации на правителствените структури, предават местните медии. До броени дни Белия дом планира да назначи нов ръководител на направлението, като за фаворит се сочи директора на национално разузнаване Джей Клейтън. Решението на държавния глава бе обявено след ключова среща с лидери от технологичната индустрия. Над 20 български състезатели ще участват на международния турнир по бадминтон от Future Series в София. Домакин на спортното събитие от 1 до 4 октомври ще бъде столичната зала Европа. Родните национали ще премерят сили във всички дисциплини, единично мъже и жени, двойки мъже и жени, както и на смесени двойки. Пред родна публика обаче няма да се състезават някои от най-изявените ни бадминтонистки при жените и двойките. В надпреварата в столицата ще стартират общо над 160 спортисти от 30 страни, сред които Република Северна Македония, Сърбия, Гърция, Чехия, Испания, Франция, Индия и Обединените арабски емирства.
0: Времето с Радио 1.
2: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Следобед у нас ще е предимно слънчево, включително и над южните и югоизточните райони облачността ще намалява. Ще духа умерен в източна България и силен североизточен вятър. Максималните температури в страната днес ще достигат от 19 до 24 градуса.
0: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 28 септември до 4 октомври в Lidl пуешки кренвирши с 50% намаление за евро 15 цента с Lidl Plus. Хляб с 3 вида семена за 99 цента. Прясно пилешко бутче Хикс Хиксел за евро 69 цента килограма. 6 броя слънчогледово масло Златно Добруджанско за 7 евро 29 цента. И захар Диамант за 55 цента. Lidl заслужава си.
1: Кой облича кухнята? Балтекс. Кой облича хотела? Балтекс. Кой облича ресторанта? Балтекс. С 25% отстъпка до 30 октомври на baltex.bg.
2: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно.
4: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
5: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
6: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
7: Мамо, гладен съм!
8: Естествено!
7: Ама много съм гладен!
8: Естествено!
7: Защо се повтаряш естествено?
8: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
9: Светлини, коледна украса.
10: За Италия всяко време е подходящо.
9: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
10: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
9: Подарете си коледен дух
10: с Екватор БГ.
11: Имате нужда от релакс, спокойствие и грижа за себе си? Хотел Атмосфера Павел Баня. Повече от 5 звездно балнео и спа преживяване. Сега с 15% отстъпка на всички балнео пакети до края на октомври.
12: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
13: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
14: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
15: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
16: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миамант е създаден най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
17: Ако детето ви извика мамо 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото мамо? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години само за 24,99 на месец. Комбинирай с смарт на супер цена. Виж повече на A1BG.
18: Търсиш най-доброто за своя мотор? Или мечтаеш за нова машина, която да разпали страстта ти? Еди Мото Център. Мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мото страст. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център. Мястото, където мото мечтите се сбъдват.

0: Lidl не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 24 септември в 7.30 часа заповядай в новия ни магазин в град София на улица Разбарска, номер 7А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Lidl. Заслужава си.
1: Имаш куче. Имаш коте. Не слушай нас. Направи тест. Две купи. В едната, каквото храниш сега, в другата, амброзия. Изборът винаги е ясен. Амброзия.
2: Пак е мокро, нали?
3: Да.
2: Постоянно ли така се увлажнява?
3: Особено, когато навън вали.
2: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
3: И ще забравя за този проблем с влагата.
2: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
3: О, чудесно. Става дори и за басейни.
2: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
4: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
5: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
6: Кой съм аз? Защо съм тук?
5: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
6: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
7: Орфей, води моята душа, в ритъма на космоса слуша.
8: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или seba.bg.
9: Bulgarian Properties представя Sky Towers, най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в манастирски ливади изток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава ексклюзивно на Bulgarian Properties.bg.
10: Празнувай нова година с Onyx Tour, чартър от Малдиви, Анталия, Египет, гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок, почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. Onyx Tour.bg.
11: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
12: Красива баня.
11: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
13: До 30% отстъпка от вноската. Кой ти ги дава? Макс Кредит. Сега можеш да вземеш кредит с отстъпка до 30% от вноската. Кандидатстваш бързо и лесно на maxcredit.bg. Макс Кредит. Пожелай си повече. Върни по-малко. Виж как на maxcredit.bg.
14: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
15: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
16: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
17: Какво изкупуваш, бе, момче?
16: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
18: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора в магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
19: Всички ваши любими песни. Радио 1.

0: Радио 1. 13 часа. Новините от последния час.
1: Парламентът прие окончателно промени в Гражданския процесуален кодекс, с които се въвежда съдебна защита срещу така наречените дела шамари. Новите правила целят да предпазят граждани, журналисти и разследващи медии от граждански и търговски дела, заведени срещу тях с цел заглушаване на публичното им говорене по въпроси от обществен интерес. С приетите текстове се дава право на ответника да поиска бързо отхвърляне на иск, който очевидно неоснователен и цели единствено натиск върху свободата на словото. Това искане може да бъде направено най-късно по време на първото заседание по делото. В обхвата на защитата влизат всички действия, насочени срещу упражняването на правото на информация и свободно изразяване на мнение в обществото. Днес изтича крайният срок за подаване или коригиране на данъчни декларации за доходи и имущество от чужбина. От НАП напомнят, че това е последната възможност за гражданите, които са пропуснали срока през април или трябва да отстранят неточности за 2025 година. Приходната агенция вече разполага с данни от международния автоматичен обмен, като до края на деня задължително се обявяват задгранични доходи, имоти, акции и дялови участия. За избягване на двойното облагане, гражданите могат да ползват данъчен кредит или действащите спогодби, като приспаднат платение в чужбина данък. Медицината остава най-притегателната сфера за чуждестранните студенти в България, като 59,8% от тях се обучават в тази област. Данните на Националния статистически институт от административните регистри на МОН показват, че най-голям е делът на студентите от Гърция, следвани от Обединеното кралство и Украина. При докторантите обаче се наблюдава различна тенденция. Всеки трети чуждестранен докторант в страната е от Китай. През годината висше образование са завършили 48 000 души, като най-предпочитаното направление – бизнес и администрация. Повече от половината докторанти са съсредоточени в София, общият им брой в страната достига близо 6 000 души. В частните висши училища учат малко над 11% от всички студенти, в колежите за професионален бакалавър – под 6 000 души, където здравеопазването отново е водеща специалност. Иранският външен министър Абас Аракчи е получил отговора на Съединените щати относно предложението за прекратяване на войната чрез катарски посредници в Доха, съобщава агенция Reuters. Основното несъгласие между Вашингтон и Техеран остава последователността за изпълнение на стъпките в предложения от Иран 7-дневен план за изграждане на доверие. Очаква се Аракчи да обсъди американската позиция днес в Техеран. Припомням, че по-рано американският президент Доналд Тръмп отхвърли иранското предложение, което виждаше и възобновяване на свободното корабоплаване през Ормузкия проток при определени условия. 155 милиарда долара ще струва войната на Украйна през тази година, като на Киев не му достигат 27 милиарда. Това обяви официално премиерът Серхий Корецки. При първото публично разкриване на тези разходи предават световните агенции. За да покрие дефицита, правителството пренасочва средства за събирането на 7 милиарда долара и преговаря с международни партньори за останалите 20 милиарда. Финансовите разчети бяха представени на фона на нови масирани руски въздушни удари с ракети и дронове, които отнеха живота на най-малко трима души в Киев и околностите, включително едно дете. Междувременно Москва докладва за един загинал при украинска атака с безпилотни апарати в граничната Брянска област и нанесени щети в нефтената Самарска област.
0: Времето с Радио 1.
1: В следобедните часове над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. По-значителни увеличения на облачността ще има над източните и южните райони. Духа умерен в източна България и силен северо-източен вятър. Максималните температури в страната ще са между 19 и 24 градуса. В София и Варна 20, в Пловдив 22.
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. Класическите хитове.
1: Вече 35 години намираме точния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.

0: всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.
1: Escucha el ritmo.

0: за подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 1 до 4 октомври в Lidl. Фермерски хляб с 50% намаление за 49 цента. Свинско карначе за 3 евро и 99 цента. 3 броя луканка за 4 евро и 80 цента. Българска тиква Матилда с 55% намаление за 49 цента килограма. И 400 грама гъби Портобело за 2 евро и 29 цента. Lidl. Заслужава си.
2: Обреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
3: Хоспис Вита за всички, които имат нужда от професионално огрижване. Дом за 24-часова медицинска грижа и домашен уют в центъра на София. Ние ще се погрижим за вашите възрастни роднини и близки по възможно най-добрия начин. За подробности и записване 02-45-222-45. Хоспис Вита. Очакваме ви.
4: Влизаш за обичайното? Излизаш с нов фаворит. Опитай новите тортили в Минимарт. Бързо и вкусно.
5: Вълшебни,
6: вълшебни,
5: вълшебни метли, от вълшебните метли.
7: Професионално почистване. Вълшебните метли.
8: Този път май плочките лепнаха перфектно.
9: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
10: Мамо, гладен съм!
11: Естествено!
10: Ама много съм гладен!
11: Естествено!
10: Защо се повтаряш естествено?
11: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
12: Подготви детето за училище и спести пари с Пласико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Пласико БГ. IT продукти за ученика и геймера.
10: Тате, а защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
13: Ровентранс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
10: А на Чичо Ваню, Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
13: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
14: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
15: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
14: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
16: Дядови пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
17: Сега в магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи, издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг. И на bergbg.com.
18: Светлини, коледна украса.
19: За Италия всяко време е подходящо.
18: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
19: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
18: Подарете си коледен дух.
19: С Екватор БГ.
20: Знаете ли, че шоурумът на Килим Уърлд е най-големият в Източна Европа? Намерете своя килим в Килим Уърлд. Андрей Лепчев 72 или kilimworld.bg.
21: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
22: Ще открия нещо ново.
23: Ще бъда по-организирана.
24: Поне ще опитам.
25: С Сиела на училище!
26: Бъдещето започва от днес!
27: Петре, децата от 15 са на училище.
28: Разбрах, миме. Ще купя чекмедже с антибиотици, чувал с антипиретици, две кофи с витамини и кашон с носни кърпи.
29: Това достатъчно ли е?
27: Вземи само HBO-та AB21, за да ги предпазим. С спестените пари ще те заведа да ми купиш нова рокля, обувки, чанта и пълто.
19: Взимай превантивно HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции. HBO-та. Защото помага.

0: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 28 септември до 4 октомври смокиня за 29 цента броя с Lidl Plus и лимони за 99 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
1: Ние грешим. Всеки ден. Домашните ни любимци. Не. Амброзия.
2: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884

0: създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
1: Химакс Фарма представя
2: Флорби Мед.
3: Флурбимет. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флурбимет Минт. Флурбимет Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
4: Флурбимет Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа флурбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
5: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември. Напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството, мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
6: Имате нужда от релакс, спокойствие и грижа за себе си? Хотел Атмосфера Павел Баня. Повече от 5 звездно балнео и спа преживяване. Сега с 15% отстъпка на всички балнео пакети до края на октомври.

0: 100% за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Търсиш най-доброто за своя мотор? Или мечтаеш за нова машина, която да разпали страстта ти? Еди Мото Център. Мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мотострас. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център. Мястото, където мото мечтите се сбъдват.
2: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 27 септември до 7 октомври можете да спестите до 60% за избрани завеси и кувертюри. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
4: Трайно изгодно. В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
5: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища. А сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни. Течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време. Алианс.
6: Радио 1. Класическите хитове. Радиото помага на вашия бранд да расте. С настроението, което създава у слушателите, то допринася за по-успешното изграждане на желания имидж. Телефон за реклама 02 931 3030.
7: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. 14 часа. Новините от последния час.
1: С над 5 евро само за година е поскъпнала малката потребителска кошница, сочат изчисленията на КНСБ. В нея влизат 20 хранителни стоки и бензин на 95 за месец септември. За да закупим основни храни и за литър бензин ни струва над 62 евро спрямо почти 57 преди година. Най-осезаемо е увеличението при сезонните плодове и зеленчуци. Само за месец то е най-сериозно при краставиците и картофите. Масовият бензин е поскъпнал с 5 цента от август, а само от началото на годината увеличението там е почти 30%. Конституционният съд отхвърли искането да обяви за противоконституционен избора на председател на ДАНС от парламента. Решението по делото, заведено от 59 народни представители от 51-то народно събрание, е прието от всички 12 магистрати, но с особено мнение от 3 от тях. Съдът мотивира акта си с това, че е определянето на органа, който назначава и освобождава ръководството на агенцията, е въпрос на законодателна преценка. Според магистратите, изборът чрез парламентарно мнозинство не политизира ДАНС, тъй като в закона изрично е заложен принципът за политически неутралитет. С това решение се потвърждават приетите в края на 2025 година промени, които заменят назначаването с указ на президента с гласуване в Народното събрание по предложение на Министерския съвет. Омбудсманът Велислава Делчева поиска извънредна проверка на Топлофикация София заради масовите аварии в източните квартали на столицата. Жители на над 10 района сигнализират, че остават без топла вода за периоди, които надвишават нормативния срок от 48 часа. Гражданите се оплакват от течове, наводнени мазета и приземни етажи, за които са предупреждавали месеци преди настоящата криза. В тази връзка Делчева настоява за точното коментиране на прекъсванията, което да послужи на потребителите за защита на правата им в съда. Тя предлага и промяна в общите условия на дружеството, гарантираща изплащането на неустойки при забавяне на ремонтите. Испания въвежда нов мащабен пакет от мерки срещу енергийната криза, с който правителството налага таван върху цените на синьото гориво. За да се предотврати рязък скок сметките за отопление, регулираната тарифа за природен газ няма да може да се повиши с повече от 35% през октомври, а цената на бутилките пропан-бутан остава замразена на 19 евро 55 цента до средата на 2027 година. Същевременно ДДС върху тока и газа ще бъде намален до 10%. А данъкът върху електроенергията се понижава на 0,5% при висока инфлация. За шофьорите се въвежда плаваща отстъпка за горивата от 20 цента за литър бензин и дизел, която ще намалява през следващите 2 месеца, но автоматично ще се възстановява при нов ценови скок. Специални компенсации са предвидени и за транспортния сектор, земеделието и корабоплаването. Европейският съюз обмисля възможността да даде предсрочен достъп до единния си пазар на избрани страни кандидатки за членство. Според информация на изданието Политико, планът за постепенна интеграция обхваща Украина, Молдова, Албания и Черна гора, но при условие, че те се присъединят към позицията на общността срещу враждебни държави и икономически конкуренти. Европейската комисия ще оценява готовността на всяка държава въз основа на нейното регулаторно съответствие и капацитет за прилагане на правилата в сфери, като научните изследвания, иновациите и индустриалното сътрудничество. В замяна на икономическите облекчения, държавите кандидатки ще трябва да си сътрудничат тясно с Брюксел по отношение на контрола върху износа, налагането на международни санкции и защитата на чувствителни технологии.
0: Времето с Радио 1.
2: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: В следобедните часове над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. По-значителни увеличения на облачността ще има над източните и южните райони. Духа умерен в източна България и силен северо-източен вятър. Максималните температури в страната ще са между 19 и 24 градуса. В София и Варна 20, в Пловдив 22.

0: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
1: Хайде, намали го малко!
2: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg. Есента влиза в кадър.
3: Или на бързи обороти.
2: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар Илиянци новите есенно-зимни колекции вече са тук.
3: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
2: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
3: Сезонът се сменя.
2: Стилът също.
4: Таксими е очевидно страхотно добре работещ ап за таксита в София. Шофьори с висок рейтинг идват веднага, чисто спретнато чудеса.
5: Така е.
4: Защо тогава ни отне толкова години да направим Таксими for Business за хората, които ползват таксита по работа?
5: Е, да, нещо.
4: Мислото е адски.
5: Какво?
4: Трудно да можеш да контролираш заедно или по-отделно кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове, за колко пари.
5: Ми верно е трудно.
4: И трудно ма го направихме.
5: Браво.
4: Таксими БГ, наклона на черта, бизнес.
5: Отивам.
6: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
7: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
8: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
9: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма,

0: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои ЮП. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
1: Подготви детето за училище и спести пари с Пласико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Пласико БГ. IT продукти за ученика и геймера.
2: Bulgarian Properties представя Sky Towers, най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа, с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в Манастирски ливади изток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава. Ексклузивно на bulgarianproperties.bg.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
4: Домът не е просто място. То е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
5: Този октомври влизаме в света на тайните.
6: This place is insane. Yeah, here you are.
5: Страста.
6: Verity Crawford. Her books, her husband, her perfect life.
5: И съмнението.
6: I have no idea what to believe.
5: Verity. 2 октомври. Само в кината.
0: Тази седмица в Kaufland вземи повече и спести повече с нашите XXL оферти, като едросмляна домашна лютеница Улинеза 1750 грама за 5 евро 99 цента и две бутилки по 2 литра Coca-Cola в промо пакет за 2 евро 69 цента. Kaufland.

0: Lidl, не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 24 септември в 7.30 часа заповядай в новия ни магазин в град София, на улица Разбарска, номер 7А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Lidl, заслужава си.
1: Мамо, чух реклама на 4Kids за имунната система на детето. Дали тако взема за Митко?
2: Разбира се, аз те отгледах с него и почти не боледуваше.
1: Да, спомням си лилавото шише.
2: 4Kids има всичко. Няма нужда да купуваш допълнителни добавки и дори защитава черния дроб.
1: А, той за това се ползва толкова години.
2: 4Kids. Колоиден разтвор на Ed Medicine и Natural Medicine. Търсете на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
3: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
4: Светлини, коледна украса.
5: За Италия всяко време е подходящо.
4: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
5: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
4: Подарете си коледен дух.
5: С Екватор БГ.
6: До 30% отстъпка от вноската. Кой ти ги дава? Макс Кредит. Сега можеш да вземеш кредит с отстъпка до 30% от вноската. Кандидатстваш бързо и лесно на maxcredit.bg. Макс Кредит. Пожелай си повече. Върни по-малко. Виж как на maxcredit.bg.
7: Ти наистина си магиосник, скъпи.
8: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
7: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
8: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
7: Косе дом. Сбъдва мечти.
9: Сега в магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи и издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг. И на bergbg.com.
10: Росене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърват?
11: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
10: А ако си докарам дървеници?
11: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
10: А кой може да поддържа входа и мазетата?
11: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
10: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
11: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
12: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
13: Ще открия нещо ново.
14: Ще бъда по-организирана.
15: Е, поне ще опитам.
16: С Сиела на училище.
17: Бъдещето започва от днес.
18: Имате нужда от релакс, спокойствие и грижа за себе си? Хотел Атмосфера Павел Баня. Повече от 5-звездно балнео и спа преживяване. Сега с 15% отстъпка на всички балнео пакети до края на октомври.
19: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
20: След културните вълнения, концерти и екскурзия в Пловдив, спокойствието ви очаква в парк хотел Клементина. Вашият оазис в село Труд, на минути от града. Паркирайте колата и забравете за нея. Насладете се на тишина, луксозни стаи и апартаменти с джакузи. Идеален и за вашите празненства или корпоративни събития. Парк хотел Клементина. Вълнението на Пловдив е наблизо. Вашето спокойствие е тук. Хотел Клементина в село Труд, точно до Пловдив и на хотел Клементина.com.
21: Мамо, гладен съм!
22: Естествено!
21: Ама много съм гладен!
22: Естествено!
21: Защо се повтаряш естествено?
22: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
23: Радио 1. Класическите хитове.
24: Радиото е най-добрият приятел на онлайн рекламата. Привлича повече посетители към сайта, генерира търсения и помага на онлайн търговията. Телефон за реклама 02 931 30 30.
0: всички ваши любими песни. Радио 1.

0: Радио 1. 15 часа. Новините от последния час.
1: КЕВР няма да разреши допълнително поскъпване на природния газ над първоначално заявените близо 6% за октомври. По време на днешното открито заседание председателят на регулатора Пламен Младеновски отхвърли новото по-високо искане на Булгаргаз за цена от 44 евро и 40 цента за мегаватт час, обосновано с поскъпване на международните борси. Регулаторът настоява цената да се задържи на първоначалното предложение от 44 евро и 8 цента, като посъветва общественият доставчик да промени структурата на доставките си и да елиминира по-скъпите количества. Младеновски подчерта, че зимните тенденции при синьото гориво будят тревога, а всяка рязка промяна засяга директно потребителите, тъй като газът формира около 70% от стойността на парното и топлата вода. Окончателното решение енергийния регулатор ще бъде взето утре, 1 октомври. Брутният вътрешен дълг нараства с 26,4% до почти 70 милиарда в края на юли спрямо същия период на предходната година. Данните на Българската народна банка показват сериозен ръст както при частните, така и при държавните задължения. Основният дял в структурата се пада на сектор държавно управление, следван от вътрешно-фирменото кредитиране и банковия сектор. Най-значително увеличение се отчита при краткосрочните задължения, които отбелязват двоен скок. Външните задължения на Централната банка също се увеличават рязко, което отразява разпределянето на евробанкноти в рамките на евросистемата след присъединяването на страната към еврозоната. Над 3000 нови места в детските градини и яслите са открити от началото на мандата на настоящото ръководство на Столична община. Част от тази мащабна стратегия е и официално откритие днес от кмета Васил Терзиев, обновен филиал на детска градина номер 173 извънче в район Подуяне. Историческата сграда от 1951 година е цялостно модернизирана за 112 деца, като проектът е завършен предсрочно за 200 дни. Заместник кметът по образованието Десислава Желязко посочи, че общината продължава да настоява за законови промени за преодоляване на недостига на медицински персонал в яслите. Към момента в София се строят и проектират още над 20 обекта, които ще осигурят допълнителни 1500 места. Дрон е навлязъл във въздушното пространство на Молдова, паднал е край село и се е взривил по време на масирана руска атака срещу Украйна, съобщи Министерството на отбраната на Молдова. По предварителни данни, при взрива няма пострадали. Екипи на молдовската полиция и армия са се отправили към мястото, за да го огледат. Кипър приема нов пакет от мерки в подкрепа на гражданите заради високите разходи за живот и поскъпващите горива, предават местните медии. Финансовият министър Макис Керавнос подчерта, че целенасочените облекчения са насочени към уязвимите групи и хората с ниски доходи, без да застрашават публичните финанси. Правителството ще удължи нулевата ставка на ДДС за месо и риба и обмисля разширяването на списъка с други стоки от първа необходимост. За плодове, зеленчуци и бебешко мляко нулевият данък остава в сила до края на годината. Допълнително се предвиждат регулации за цените на мазута за отопление, чието стойности достигнаха рекорди, докато акцизът върху моторните горива вече е намален с над 8 цента за литър до края на ноември.
0: Времето с Радио 1.
1: В следобедните часове над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. По-значителни увеличения на облачността ще има над източните и южните райони. Духа умерен в източна България и силен северо-източен вятър. Максималните температури в страната ще са между 19 и 24 градуса. В София и Варна 20, в Пловдив 22.
0: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Ако детето ви извика мамо 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото мамо? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
1: Хоспис Вита за всички, които имат нужда от професионално огрежване. Дом за 24-часова медицинска грижа и домашен уют в центъра на София. Ние ще се погрижим за вашите възрастни роднини и близки по възможно най-добрия начин. За подробности и записване 02-45-222-45. Хоспис Вита. Очакваме ви.
2: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища. А сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни. Течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време. Алианс.
3: Кой облича кухнята? Балтекс. Кой облича хотела? Балтекс. Кой облича ресторанта? Балтекс. С 25% отстъпка до 30 октомври на baltex.bg.
4: Четвъртият практикер в София отваря врати в район Витоша.
5: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
4: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
5: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
4: Моноблок Фаянс за 59 евро.
5: Акумулатори Гигават от 49 евро.
4: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
5: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
4: Очакваме ви в Практикер Витоша. Около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икеа. Откриване 1 октомври 15 часа.
5: Практикер. Винаги има решение.
6: Имате нужда от релакс, спокойствие и грижа за себе си? Хотел Атмосфера Павел Баня. Повече от 5-звездно балнео и спа преживяване. Сега с 15% отстъпка на всички балнео пакети до края на октомври.
1: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика. Твоята баня.
7: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
8: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
9: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
8: Довери ни се.
10: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството. Мода, дом, хоби, празники и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall – различното място.
11: За да ви е празнично, елате в прегръдките на прелестните Родопи. Хотел Кремен ви кани да изживеете незабравима нова година с невероятната Десислава и диджей Ицо. Възползвайте се от нашите празнични пакети, красиви гледки, перфектно обслужване, комфортни зони за релакс и богата празнична вечеря. Хотел Кремен Кирково. Вашата нова година с Десислава и диджей Ицо в Родопите. Резервирайте на hotelkremen.com.
12: Подготви детето за училище и спести пари с Пласико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Пласико БГ. IT продукти за ученика и геймера.
13: Болки в ходилата, проблеми с походката.
14: Почувствай отново лекотата на движението с Ортотех.
13: Вече с нов магазин Ортоцентър 2, Младост 1 до метрото.
14: 100% индивидуални ортопедични стелки, анализ на походката и най-новата ни услуга – медицински педикюр.
13: Виж локацията ни в Google – Ортоцентър 2.

0: се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 28 септември до 4 октомври в Lidl поешки кренвирши с 50% намаление за евро 15 цента с Lidl Plus. Хляб с 3 вида семена за 99 цента. Прясно пилешко бутче Хикс Хиксел за евро 69 цента килограма. 6 броя слънчогледово масло Златно Добруджанско за 7 евро 29 цента. И захар диамант за 55 цента. Lidl. Заслужава си.
1: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
2: До 30% отстъпка от вноската. Кой ти ги дава? Макс Кредит. Сега можеш да вземеш кредит с отстъпка до 30% от вноската. Кандидатстваш бързо и лесно на maxcredit.bg. Макс Кредит. Пожелай си повече, върни по-малко. Виж как на maxcredit.bg.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно.
4: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
5: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
6: Мамо, чух реклама на 4Kids за имунната система на детето. Дали тако взема за Митко?
7: Разбира се, аз те отгледах с него и почти не боледуваше.
6: Да, спомням си лилавото шише.
7: 4Kids има всичко. Няма нужда да купуваш допълнителни добавки и дори защитава черния дроб.
6: А, той за това се ползва толкова години.
7: 4Kids. Колоиден разтвор на Ed Medicine и Natural Medicine. Търсете на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
8: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
9: А защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
10: Ровентранс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
9: А на Чичо Ваню Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
10: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
11: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или sba.bg.
12: Празнувай нова година! Sonex Tour, чартър от Малдиви, Анталия, Египет, гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии са заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година! Sonex Tour, onextour.bg.
13: Знаете ли, че Килим Уърлд има над 1000 килима на цени от 29 до 299 лева? Намерете своя килим в Килим Уърлд. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
14: Петре, децата от 15 са на училище.
15: Разбрах, миме. Ще купя чекмедже с антибиотици, чувал с антипиретици, две кофи с витамини и кашон с носни кърпи.
16: Това достатъчно ли е?
14: Вземи само HBO-та AB21, за да ги предпазим. С спестените пари ще те заведа да ми купиш нова рокля, обувки, чанта и пълто.
17: Взимай превантивно HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции. HBO-та. Защото помага.
18: Вкус и качество от Италия?
17: Да, възможно е. Във Via Trakia Food.
18: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
17: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
18: Via Trakia Food на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център.
17: И в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.
19: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.

0: 10% за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко, дори ресторант с виенска кухня.
1: Класическите хитове. Радио 1.

0: Радио 1. 16 часа. Новините от последния час.
1: Комисията за защита на потребителите подготвя колективен иск срещу 8 частни детски градини и училища. Причината е отказ от премахване на неравноправни клаузи от договорите си. При проверки на 25 образователни дружества експертите са открили общо 63 нарушения, засягащи хиляди родители. Сред най-масовите некоректни практики са задържането на депозити и такси при прекратяване на договора, автоматичното му подновяване и правото на учебните заведения едностранно да вдигат цените по време на учебната година. КЗП е установила и двоен стандарт при комуникацията. Писма от родители по имейл се смятат за невалидни, докато институциите масово уведомяват семействата по електронен път. Ако предписанията за отстраняване на тези нарушения не бъдат изпълнени, комисията ще заведе съдебни дела в защита на потребителите. Демократична България подава сигнал до НАП за проверка на имотното състояние на бившия изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Съпредседателят на формацията Божидар Божанов обяви, че повод за действията им са медийни публикации, свързващи Сарафов и неговото семейство с мащабни имотни сделки, строителство и фиктивни назначения в дружества. От коалицията настояват приходната агенция да направи пълна ревизия и да установи дали официално декларираните доходи на магистрата и роднините му съответстват на реално направените от тях инвестиции. Държавите от Европейския съюз постигнаха съгласие по правила, които ще позволят на блока да забранява вноса на хранителни продукти със следи от пестициди, забранени в самия съюз. Позицията, приета в сряда от 27-те страни членки, разширява първоначалното предложение на Европейската комисия с цел засилване на безопасността на храните и фуражите, съобщава Bloomberg. Новият регламент ще позволи на Европейския съюз да сведе до нула максимално допустимите нива на остатъчни вещества за пестициди, които носят риск за подземните води или за пчелите. Всяко решение за забрана ще бъде предшествано от оценка на въздействието, тъй като проучване на комисията от август вече предупреди за възможен ръст в потребителските цени на храните. Срещу инициативата се обявиха големи търговски партньори като Съединените щати, Бразилия, Япония и Индия, които изразиха опасения пред Световната търговска организация, че мерките ще нарушат международната търговия. Над 3 милиона и 800 хиляди души вече са посетили 191-то издание на Октоберфест в Мюнхен, което е ръст спрямо миналата година. Празненствата в баварската столица ще продължат до 4 октомври, като традиционно най-обсъжданата тема е цената на бирата, варираща между 14 евро и 80 цента и 15,90 евроцента за халба. От полицията в Мюнхен отчитат и куриозна статистика. До момента са конфискувани близо 52 хиляди стъкли. Клени халби при опити на гости да си ги вземат за спомен. Атанас Рибарски поема временно мъжкия национален отбор по футбол. Назначаването му бе обявено от Българския футболен съюз, след като ръководството прие оставката на досегашния селекционер Александър Димитров и неговия треньорски щаб. Решението за раздялата бе взето след мача срещу Естония на стадион Христо Ботев Пловдив, завършил при нулево равенство. Рибарски, който до момента водеше юношите до 19 години, ще изведе представителния ни тим в предстоящите две поредни гостувания в турнира Лига на нациите. Те са отборите на Исландия на 3 октомври и на Люксембург на 6 октомври.
0: Времето с Радио 1.
2: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: До края на деня времето ще се задържи предимно слънчево. След полунощ над югоизточните райони и по Черноморието облачността отново ще се увеличи. Утре започналото от изток-югоизток увеличение на облачността ще обхване Централна България и над източната половина от страната облачността ще е значителна. Валежи от дъжд ще има на места в Югоизточна България, значителни по количество на места в крайните югоизточни райони. В Западна България ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен в източните райони. Временно силен север-североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса.
0: Всички ваши любими песни

0: Най-успешният мюзикъл по емблематичния филм Bodyguard пристига директно от лондонския Уест Енд. Потопете се в магията на музиката на Уитни Хюстън. Впечатляващ мюзикъл от световна класа. Само от 2 до 4 октомври в зала 1 на НДК. Билети в мрежата на more.com.
1: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 28 септември до 4 октомври смокиня за 29 цента броя с Lidl Plus и лимони за 99 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
2: Четвъртият практикер в София отваря врати в район Витоша.
3: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
2: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
3: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
2: Моноблок фаянс за 59 евро.
3: Акумулатори гигават от 49 евро.
2: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
3: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
2: Очакваме ви в практики Ервитуша. Околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икеа. Откриване 1 октомври 15 часа.
3: Практикер. Винаги има решение.
4: Имаш ново съобщение.
5: Минимарт предлагат нови тортили, които трябва да опиташ. Зави надясно. Най-близкият минимарт вероятно е за тъгъла. Минимарт. Бързо и вкусно.
6: Светлини, коледна украса.
7: За Италия всяко време е подходящо.
6: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
7: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
6: Подарете си коледен дух.
7: С Екватор БГ.
8: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
7: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
9: Имате нужда от релакс, спокойствие и грижа за себе си? Хотел Атмосфера Павел Баня. Повече от 5-звездно балнео и спа преживяване. Сега с 15% отстъпка на всички балнео пакети до края на октомври.
10: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
11: Вълшебните метли.
12: Професионално почистване.
11: Професионално почистване.
12: Вълшебните метли.
11: Вълшебните метли.
12: Професионално почистване.
13: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
11: Професионално почистване. Вълшебните метли.
14: Росене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
15: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
14: А ако си докарам дървеници?
15: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
14: А кой може да поддържа входа и мазетата?
15: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
14: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
15: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни. Любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
16: Пак е мокро, нали?
17: Да.
16: Постоянно ли така се увлажнява?
17: Особено, когато навън вали.
16: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
17: И ще забравя за този проблем с влагата.
16: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
17: О, чудесно. Става дори и за басейни.
16: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
18: Само сега търсите. Сете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
19: Радио 1. Класическите хитове. Радиото помага на вашия бизнес да преодолее кризата. Марките, които рекламират в радио по време на кризи, печелят. Телефон за реклама 02 931 30 30.

Радио 1. Класическите хитове. Вече 35 години намираме точния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.

0: Търсите диван? Започнете от Happy Dreams дивани. Седнете удобно.
1: В Lidl не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 24 септември в 7.30 часа заповядай в новия ни магазин в град София на улица Разбарска, номер 7А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Lidl. Заслужава си.
2: Новият Eon ще ти хареса. Eon, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание и с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Eon с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
3: До 30% отстъпка от вноската. Кой ти ги дава? Max Credit. Сега можеш да вземеш кредит с отстъпка до 30% от вноската. Кандидатстваш бързо и лесно на maxcredit.bg. Max Credit. Пожелай си повече, върни по-малко. Виж как на maxcredit.bg.
4: Този октомври влизаме в света на тайните.
5: This place is insane. Here you are.
4: Страста.
5: Verity Crawford. Her books, her husband, her perfect life.
4: И съмнението.
5: I have no idea what to believe.
4: Verity. 2 октомври. Само в кината.
6: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
7: Мамо, гладен съм!
8: Естествено!
7: Ама много съм гладен!
8: Естествено!
7: Защо се повтаряш естествено?
8: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
9: Подготви детето за училище и спести пари с Пласико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Пласико БГ. IT продукти за ученика и геймера.
10: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
11: Ако детето ви извика мамо 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото мамо? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето от Уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до Уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
12: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
13: Този път май плочките лепнаха перфектно.
14: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
15: Трайно изгодно. В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
16: Такси Ми фор Бизнес вече работи. Браво. Ето вчера, едни наши нови клиенти казаха, че като част от възнаграждението на служителите си, вече са им добавили по 50 евро на всеки за таксите на месец.
17: Къде работят тия хора?
16: Сигурно е много хубав човек да има такива хубави шефове.
17: Да.
16: Вземи Такси Ми фор Бизнес и за твоя бизнес на taximi.bg / бизнес.
17: Бизнес.

0: Радио 1. 17 часа. Новините от последния час.
1: България изтегли нов заем от 2 милиарда 250 милиона евро чрез емитиране на еврооблигации. От Министерството на финансите съобщиха, че средствата са набрани чрез преотваряне на три съществуващи дългови емисии на международните пазари. Сумата е разпределена в три транша с падежи съответно през 2031, 2034 и 2044 година. Въпреки неспокойната пазарна среда, инвеститорският интерес е бил изключително силен и общото търсене надхвърля 5,5 милиарда евро. Това позволи на страната ни да договори по-ниски лихви и изгодни условия, което ще намали разходите за обслужване на дълга от бюджета. Новата финансова операция е изцяло в рамките на законовия лимит от 10 милиарда евро, заложен в държавния бюджет за тази година. Има риск за водоснабдяването на Велико Търново. Причината са подкопани основи на главния водопровод вследствие на пролетните наводнения, установи оглед на областния управител Марин Богомилов и шефа на ВИК Йовковци, инженер Росен Найденов. Проверката обхванала критични участъци, където съоръжението пресича дере и речно корито. Институциите вече подготвят подробен план и график за спешно почистване на речните легла и укрепване на амортизираните бетонови конструкции. Заради подмяна на пътни камери утре, 1 октомври, от 10.30 часа движението при 172 км на автомагистрала Тракия в района на Чирпан ще се ограничава поетапно. В рамките на половин час в платното в посока Бургас ще бъде затворена активната лента, автомобилният поток ще се пренасочва в свободната. Бъдещето на Украйна, Молдова и Западните Балкани е в Европейския съюз, но средствата на дипломацията за спиране на войната все още не са изчерпани. Това заяви българският премиер Румен Радев в интервю за Евронюс по време на Международния форум по отбрана в Брюксел. Той подчерта, че международната общност трябва да изслуша тревогите и на двете страни в конфликта и да държи отворени каналите за комуникация, за да се подготвят реални условия за мир. Според него съществува ясен предел при доставките на оръжие и критикува липсата на сериозен анализ по отношение на руската ядрена заплаха в Европа. Радев отхвърли обвиненията в проруски позиции, като обясни, че неговият военен опит и образование изискват реалистичен подход и стратегическа оценка за постигане на трайно равновесие. Три търговски кораба са били поразени от снаряди с неустановен происход в Ормузкия проток, съобщи Британската агенция за морска сигурност, цитирана от световните агенции. Инцидентите, случили се през изминалото денонощие, включват атаки срещу суров петролен танкер и още два плавателни съда в стратегическия воден коридор. Военноморското напрежение в региона е част от по-широкия конфликт, започнал в края на февруари с американско-израелски въздушни удари срещу Иран. От тогава Ислямската република установи строг контрол на Ормузкия проток и атакува плавателни съдове, за които твърди, че преминават без разрешение, а Вашингтон отговори с контраблокада на иранските пристанища.
0: Времето с Радио 1.
1: До края на деня времето ще се задържи предимно слънчево. След полунощ над югоизточните райони и по Черноморието облачността отново ще се увеличи. Утре започналото от изток-югоизток увеличение на облачността ще обхване Централна България и над източната половина от страната облачността ще е значителна. Валежи от дъжд ще има на места в Югоизточна България, значителни по количество на места в крайните югоизточни райони. В Западна България ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен в източните райони и временно силен север-североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса.
0: Радио 1. Трафик.
1: По автомагистрала Хемус до днес движението от километър 1 до километър 8 в посока Варна се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 90 км в час, а моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента. Целта е повишаване на безопасността на движение през зимните месеци поради незадоволителното състояние на настилката. До 2 октомври движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 229 до километър 273 се осъществява с повишено внимание поради почистване и събиране на битови отпадъци. Също така от километър 55 до 60 посока София. Движението трябва да е с повишено внимание и до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. По автомагистрала Марица до днес движението в участък при километър 109 в посока граничен пункт Капитан Андреево се осъществява в една лента поради ремонт на компрометирани дилатационни фуги на селскостопански подлез. Въведено е ограничение на скоростта до 50 км в час.
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: Заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 28 септември до 4 октомври в Lidl поешки кренвирши с 50% намаление за евро 15 цента с Lidl Plus. Хляб с 3 вида семена за 99 цента. Прясно пилешко бутче XXL за евро 69 цента килограма. 6 броя слънчогледово масло златно добруджанско за 7 евро 29 цента. И захар диамант за 55 цента. Lidl. Заслужава си.
1: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.

0: 10% за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Четвъртият практикер в София отваря врати в район Витоша.
2: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
1: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
2: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
1: Моноблок Фаянс за 59 евро.
2: Акумулатори Гигават от 49 евро.
1: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
2: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
1: Очакваме ви в практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Рингмол и Икея. Откриване 1 октомври 15 часа.
2: Практикер. Винаги има решение.
3: Next Level Fitness. Next Level Fitness. Всички тренировки, всяка зала, цяла година само за 36 евро на месец. До 15 октомври гръбни годишен абонамент Pro Multiclub с достъп до фитнес, групови занимания и спа в цялата верига. Next Level Fitness. Тренирай където искаш, каквото искаш. Промоцията е валидна за новите кущи и клиенти с изтекъл абонамент при активация до края на годината.
4: Влизаш за обичайното, излизаш с нов фаворит. Опитай новите тортили в Минимарт. Бързо и вкусно.
5: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища. А сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни. Течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време.
6: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
7: Вълшебни,
8: вълшебни,
7: вълшебни метли. Вълшебните метли.
9: Професионално почистване. Вълшебните метли.
10: Мило, защо има тенджера в хола?
11: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
10: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
11: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
12: Знаете ли, че всеки месец в Килим Уърлд има различни промоции на килими? Намерете своя килим в Килим Уърлд. Андрей Лепчев 72 или kilimworld.bg.
13: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
14: Ще открия нещо ново.
15: Ще бъда по-организирана.
16: Поне ще опитам.
17: С Сиела на училище
18: бъдещето започва от днес!

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Радио 1. Класическите хитове. Радиото е най-креативната медия. Звукът дава възможност за творчески и ефективни решения за изработка на реклама на достъпна цена. Аудиопродукцията е бърза и гъвкава и позволява рекламите да се правят, променят и излъчват в кратки срокове. Телефон за реклама 02 931 3030. Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

girls. Uh-huh. And have we got news for you.

0: Най-успешният мюзикъл по емблематичния филм «Бодигард» пристига директно от лондонския Уест Енд. Потопете се в магията на музиката на Уитни Хюстън. Впечатляващ мюзикъл от световна класа. Само от 2 до 4 октомври в зала 1 на НДК. Билети в мрежата на more.com.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 1 до 4 октомври в Лидъл фермерски хляб с 50% намаление за 49 цента. Свинско карначе за 3 евро и 99 цента. 3 броя луканка за 4 евро и 80 цента. Българска тиква Матилда с 55% намаление за 49 цента килограма. И 400 грама гъби Портобело за 2 евро и 29 цента. Лидъл. Заслужава си.
2: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
3: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември. Напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството, мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
4: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
5: Какво изкупуваш, бе, момче?
4: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
6: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.

0: бе!
1: Ултралесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмокачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента, или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
2: Болки в ходилата? Проблеми с походката?
3: Почувствай отново лекотата на движението с Ортотех.
2: Вече с нов магазин Ортоцентър 2, Младост 1 до метрото.
3: 100% индивидуални ортопедични стелки, анализ на походката и най-новата ни услуга – медицински педикюр.
2: Виж локацията ни в Google – Ортоцентър 2.
4: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
2: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
5: Подготви детето за училище и спести пари с Пласико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Пласико БГ. IT продукти за ученика и геймера.
6: Пак е мокро, нали?
7: Да.
6: Постоянно ли така се увлажнява?
7: Особено, когато навън вали.
6: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
7: И ще забравя за този проблем с влагата.
6: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
7: О, чудесно. Става дори и за басейни.
6: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
8: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
9: Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. 18 часа. Новините от последния час.
1: България изпрати на Европейската комисия петото и последно искане за плащане по националния план за възстановяване и устойчивост на стойност 1 823 милиона евро. С отчитането на финалните 59 етапа, страната ни приключва ключови реформи, сред които конструирането на новата антикорупционна комисия и въвеждането на тестове за почтенност на служителите. Сред реализираните инвестиции по плана са изграждането на STEM лаборатории в над 2000 училища, оборудване на 50 болници и обновяването на 250 дома за възрастни хора. Транспортът е подсилен с 32 нови влака и 3 метростанции в София, а в енергетиката са присъединени 1500 мегавата ВЕИ мощности. Европейската комисия ще извърши оценка на искането в рамките на следващите 2 месеца. Новият механизъм за минималната заплата е публикуван за обществено обсъждане. Това съобщи социалният министър Наталия Ефремова пред ресорната парламентарна комисия. Реформата идва след като Народното събрание прие промените в Кодекса на труда, които въвеждат 4 основни критерия за определяне на възнаграждението: покупателна способност и издръжка на живота, общо равнище на заплатите, техният темп на растеж и производителността на труда. Новият модел отговаря на изискванията на Европейската директива за насърчаване на социалния диалог. Министерският съвет остава органът, който ще определя с постановление конкретния размер на минималната работна заплата за всяка година, включително и за 2027, след направена оценка на въздействието. Днес изтича крайният срок за подаване или коригиране на данъчни декларации за доходи и имущество от чужбина. От НАП напомнят, че това е последната възможност за гражданите, които са пропуснали срока през април или трябва да отстранят неточности за 2025 година. Приходната агенция вече разполага с данни от международния автоматичен обмен, като до края на деня задължително се обявяват задгранични доходи, имоти, акции и дялови участия. За избягване на двойното облагане гражданите могат да ползват данъчни кредит или действащите спогодби, като приспаднат платение в чужбина данък. Вторият опит за съставяне на правителство в Румъния се провали, след като кабинетът на номинирания за премиер Зигфрид Мурешан не събра необходимите 233 гласа в парламента. Предложеният състав включваше министри от три десноцентристски партии, които бяха част от предходното правителство на Илие Болужан, свалено с вот на недоверие през май. Това е поредният неуспех за излизане от 5-месечната политическа криза в страната, след като през юни депутатите отхвърлиха и кабинета на Адриан Вещия. Годишната инфлация в Италия се ускори до 4,2% през септември, потиквана основно от рязкото поскъпване на горивата и непреработените храни, предават местните медии. Предварителните данни на Италианския статистически институт показват засилване на ценовия натиск, въпреки че държавата отпусна близо 2 милиарда и половина евро за данъчни облекчения, а бензинът надхвърли 2 евро за литър. За да овладеят кризата, големи енергийни компании обявиха, че въвеждат таван на цените в своите бензиностанции. Същевременно правителството на Джорджа Мелони заменя досегашните извънредни мерки с постоянен механизъм за плаващи данъци върху горивата от началото на октомври.
0: Времето с Радио 1.
2: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: До края на деня времето ще се задържи предимно слънчево. След полунощ над югоизточните райони и по Черноморието облачността отново ще се увеличи. Утре, започналото от изток-югоизток увеличение на облачността ще обхване Централна България и над източната половина от страната облачността ще е значителна. Валежи от дъжд ще има на места в Югоизточна България, значителни по количество на места в крайните югоизточни райони. В Западна България ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен в източните райони и временно силен север-североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса.
0: Радио 1. Трафик.
1: По автомагистрала Хемус до днес движението от километър 1 до километър 8 в посока Варна се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 90 км в час, а моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента. Целта е повишаване на безопасността на движение през зимните месеци поради незадоволителното състояние на настилката. До 2 октомври движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 229 до километър 273 се осъществява с повишено внимание поради почистване и събиране на битови отпадъци. Също така от километър 55 до 60 посока София, движението трябва да е с повишено внимание и до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. По автомагистрала Марица до днес движението в участък при километър 109 в посока граничен пункт Капитан Андреево се осъществява в една лента поради ремонт на компрометирани дилатационни фуги на селскостопански подлез. Въведено е ограничение на скоростта до 50 км в час.
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 28 септември до 4 октомври смокиня за 29 цента броя с Lidl Plus и лимони за 99 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
1: Рождените дни са време за подаръци. В ЕТЕМ празнуваме 55 години иновации. Строите или ремонтирате? Изберете алуминиевите системи ЕТЕМ за вашите врати и прозорци. Подарете на дома си качеството, стила и комфорта, които заслужавате. Открийте нашите системи в реален размер в шоурумите ни в София и Пловдив. ЕТЕМ. 55 години опит, вложен във вашия дом.
2: Днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
3: Добре.
2: Български шперплат.
3: Български шперплат.
2: Със страхотно качество.
3: Със страхотно качество.
2: При Велде Лесо център.
3: При Велде Лесо център.
2: Български шперплат със страхотно качество при Велде Лесо център.
3: Български шперплат със страхотно качество при Велде Лесо център.
2: За днес 4.
4: Четвъртият практикер в София отваря врати в район Витоша.
5: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
4: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
5: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
4: Моноблок фаянс за 59 евро.
5: Акумулатори гигават от 49 евро.
4: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
5: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
4: Очакваме ви в практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икеа. Откриване 1 октомври 15 часа.
5: Практикер. Винаги има решение.
6: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
7: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
8: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
9: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие

0: Taxi Love. Taxi Me for Business вече работи.
1: А, така.
0: Оне ден една жена останала до по-късно в работа.
1: Не, бе.
0: Шефовете й ползват Taxi Me for Business и направили така, че тя да може да си викне такси за сметка на фирмата в 9:30, ако тръгва от офиса. И ни писа тя, милата, че ни благодари. Щото до сега, ма те били робовладелци, не искали да й дават пари за такси, щото се чувствали излъгани, вече било друго.
1: Идеално.
0: Но за теб го правим, анонимна наша клиентко. Вземи Taxi Me for Business и за твоя бизнес на taximi.bg/business.

0: Победи глада с Кренвир Шикен. С Кен. Всеки ден.
1: Петре, децата от 15 са на училище.
2: Разбрах ми име. Ще купя чекмедже с антибиотици, чувал с антипиретици, две кофи с витамини и кашон с носни кърпи.
3: Това достатъчно ли е?
1: Вземи само HBO-та AB21, за да ги предпазим. С спестените пари ще те заведа да ми купиш нова рокля, обувки, чанта и пълто.
4: Взимай превантивно HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции. HBO-та. Защото помага.

0: Страхотни оферти от Юск. От 27 септември до 7 октомври можете да спестите до 60% за избрани рамки за снимки и декоративни възглавници. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища. А сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни. Течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време.
2: Трайно и изгодно. В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
3: Сега в магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи и издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг. И на bergbg.com.
4: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика, твоята баня.
5: Кой облича кухнята? Палтекс. Кой облича хотела? Палтекс. Кой облича ресторанта? Палтекс. С 25% отстъпка до 30 октомври на paltex.bg.
6: Русене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
7: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
6: А ако си докарам дървеници?
7: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
6: А кой може да поддържа входа и мазетата?
7: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
6: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
7: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
8: Тасос.
9: Левкада.
8: Корфу.
9: Пиерия.
8: Атина.
9: Санторини.
8: Халкидики.
9: Това е Гърция. Истински рай за екскурзии и почивки.
8: Резервирайте своето пътуване сега на bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
10: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
11: Мило, защо има тенджера в хола?
12: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
11: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
12: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
13: Болки в ходилата, проблеми с походката.
14: Почувствай отново лекотата на движението с Ортотех.
13: Вече с нов магазин Ортоцентър 2, Младост 1 до метрото.
14: 100% индивидуални ортопедични стелки, анализ на походката и най-новата ни услуга – медицински педикюр.
13: Виж локацията ни в Google Ортоцентър 2.
15: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
16: Празнувай нова година с Онекстур. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Онекстур. Onextur.bg.
17: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
18: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisan.bg.

0: Втеличе в момента Килим Уърлд е яко зареден с нови колекции килими. Намерете своя килим в Килим Уърлд, Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
1: Имате нужда от релакс, спокойствие и грижа за себе си? Хотел Атмосфера Павел Баня. Повече от 5 звездно балнео и спа преживяване. Сега с 15% отстъпка на всички балнео пакети до края на октомври.
2: Новият Еон ще ти хареса. Еон, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание. И с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Еон с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
3: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
4: Тази есен Фибран гостува в складовете на Топливо.
3: Елай се запознай с Фибран XPS, каменните вати Rock 7 и още решения от Фибран.
4: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
3: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
4: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на Топливо в цялата страна.
3: Фибран и Топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.

0: 5% за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: След културните вълнения, концерти и екскурзия в Пловдив, спокойствието ви очаква в парк хотел Клементина. Вашият оазис в село Труд, на минути от града. Паркирайте колата и забравете за нея. Насладете се на тишина, луксозни стаи и апартаменти с джакузи. Идеален и за вашите празненства или корпоративни събития. Парк хотел Клементина. Вълнението на Пловдив е наблизо. Вашето спокойствие е тук. Хотел Клементина в село Труд, точно до Пловдив и на hotel-clementina.com.
2: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
3: Светлини, коледна украса.
4: За Италия всяко време е подходящо.
3: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
4: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
3: Подарете си коледен дух.
4: С Екватор БГ.

0: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
1: Еха, смятай!
0: С гъвкавите лепила Terraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра настилки. Гранито грес, керамика.
1: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
0: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
1: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
0: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
1: Terraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
0: Довери се.
2: Вкус и качество от Италия?
3: Да, възможно е. Във Via Trakia Food.
2: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
3: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
2: Via Trakia Food на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център.
3: И в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.
4: А защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
5: Ровентранс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
4: А на Чичо Ваню, Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
5: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
6: Мамо, гладен съм!
7: Естествено.
6: Ама много съм гладен!
7: Естествено.
6: Защо се повтаряш естествено?
7: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
8: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
9: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
10: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
9: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
11: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
12: Празнувай нова година с Onyx Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
13: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

Радио 1 представя културното предаване Минути за джаз. 30 минути с най-известните джаз произведения. I can wash out 44 pairs of socks and have them hanging out on the line. Ain't no sunshine when she's gone. Всяка събота в един през нощта. It's not warm when she's away. Минути за джаз. Предаване за култура по Радио 1. Радио 1. Класическите хитове.